0: bomfrete nwura wo nwuram na se nwura bi wo nwuram na nwura ne nwura wo ho na nwura nyina bewu na se nwura na rimuya ene na kire se wiase yehu wiase yehu ampa mpempro no pam opro ana so opro no pam mpempro na muyetia na owo sasabonsam ana sasabonsam na owo muyetia malam ni obosum enyina ne panin wie oha ni ohashia ni yebehu oha tebrebe ye pa yebehu nti ni yachichibuya entity wiase yehu na na osei bonsu bonsu yobo ahyen ekitiki ni akataka akwentimfi mampama owe ngoman ene asabre kokoku nana Oni mueti ye diyesi Womirikisi ano Bonsu ya takurame ni ya mpongna na Wadi ya darabu jije ni tata Bonsu Wachiro bing dia Eni wune ochiri bing siya kundi yesi ye Hey Iwi asi ye uko Iwi asi ye uyampa
1: Adia ebe Tie nana osebos Iwi asi ye uampa

asmaranko obi wa wa na ni jene jene ya die ni na ni so nanso ohun ade awonhwe obi otita so hwe ade awonhunu ni nyina de fra jwenjene wo shia menefo anu na ni tawanim nanso ahu anchi awa e ma na enye wa humete e ma na enye onwanwa eni kwosi ade tietu akọ o ajune ni ade hwe ade ajuna ye ni adaje no entumi hu ade entumi kai asam asata